0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадас, Испанбия, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан мелодия, скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиоса.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрбаев.

0: Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері 1-ші квартетінен 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Франц Ваксман, скрипка мен оркестрге арналған Кармен фантазиясы. Орындаған солист Моне Хатори, сүймелдеген неміс симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе бие. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Десять лет истории. Десять лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. Десять лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және авторы әр жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі шығарылымымыз аңыз тұлға, халық композиторы. Биыл 200 жылдық мерейтойы аталып жатқан әйгілі күйші Дәулеткерей Шығайұлы шығармашылығына арналады. Дәулеткерей 1820 жылдар шамасында бұрынғы Бөкей ордасындағы Қарамола деген жерде дүниеге келген. Әкесі Шығай ауқатты адам болған. Бірақ әке жолын қумай қайда барушы еді деп сенген ол, ұлын қақпайлап тәрбиелеп тауқымет тартқан жоқ. Сүйікті ұлы Дәулеткерейдің Бөкей хандығының қоластыңдағы ел жұртты билеп төстейтін әкім болады деп ойлаған ол, сезімтал Дәулеткерей ойының төре тұқымының мақсатынан жырақ ойда жүргенін білгісі де ұққысы да келмейтін. Дәулеткерей өскен орта жас баланың дүние танымына жан жақты әсер етпесе де, оның шығармашылығы Бөкей ордасы күйшілерінің демократиялық бағыттағы музыкасы ықпалында қалыптасты. Сол тараптың белгілі күйшілері Соқыр Есжан, Байжұма және басқа халық өмірімен біте қайнасып өскен домбырашылардың күйлері Мүсірәлі тәрізді асқан орындаушының тартуымен жалпақ сахараға жайылып кеткенді. Ол күйлерді дала феодалдарда бас шұлғып, ұйып тыңдайтын. Әйтсе де, жас Дәулеткерей ең әуелгі музыкалық сауатын халықтың қайнаған өмірінен жырақ жатқан ақсүйектер ортасында ашқандықтан, оның шығармашылығында алғашында кереғар қайшылық басым болғанды. Дәулеткерей бала кезінен байқамшыл, әсершіл еді. Ол әуелі молданың алдын көріп, мұсылманша хат таныған. Кейіннен орысша да үйреніп, оқи да, жаза да алатын болды. Жан-жағында одан өтетін зирек, білімді кісі жоқ болған соң, ол жастай-ақ оқымысты бала атанған. Дәулеткерейдің туа біткеннен сергек сезімі, догмалық ілімнің үстем ру өкілдерінің ішін құрт жеп қойған қолшоқпары, сойыл соғар саясаты екенін ерте аңғарды. Одан көрі ауыл шалдарының асықпай-саспай, майын тамызып айтатын өнер құдіреті жайлы әңгімелері аса қызықтыратын. Ол ақырында қаһарынан жер қалтыраған ханның өзі де өнер алдында бас иіп, тәубесіне келетіні, табиғат дүлейінің адам алдында тағзым ететіні, музыканың тіпті ажалдың да бетін қайтаратыны өте әсерлі айтылатын. Әсіресе көз ашқаннан жұрт қиратып, ел бүлдіргеннен өзгені білмейтін өр көкірек, қайрымсыз, жауыз деген хан патшалардың өзін жібекті ететін музыканың құдіретіне қайран қалады. Перзентінің төре тұқымына лайықсыз өнер қуған қылығына ата-анасы алая қарайды. Әкесі Дәулеткерей күй қуған қылығын жастықтың ет пен терінің арасындағы жілігі шығар деп жүрсе де, кейін кемелденіп, кең құлаш сермей бастаған ұлының қолын қағып, жолынан тайдыруға шамасы келмей қалады. Хан сарайын бір сілкінткен 30-шы жылдардың аяқ шеніндегі оқиға Дәулеткерей санасында да жалынымен шарпып өтті. Тыныш жатқан ел ішінен бүлік шықса, оған хан патшаның би сұлтанның айтқанын істеп, айдауына көнбеген қара тобырдың өзі жазықты дегенді жасынан құлағына құйды. 40 жылдың бас кезінде Бөкей ордасындағы хандық жойылып, оны патша өз қамқорлығына алғанда Жәңгірге генерал-майор атағын беріп, жанына жан тәнімен таққа қызмет ететін көмекші депутаттарды қосып қойғанда, Дәулеткерей күн сайын халық бұқарадан алшақтап, әлеуметтік салмақ кеміп, ойсырап бара жатқан өз тобының тарихи ғұмырының қысқалығын іштей қатты сезінді. Төре тұқымы деген сөз қоғамдық мәнінен түгелдей айырылуға айналды. Тарих майданына енді тың күштер құлшынып шыға бастады. Дәулеткерей ағайын туғанмен туыстастырып жүрген саясат атауларын аулақтап, алыстай береді. Күй шығарамын деген сылтаумен үйін ауылдан оқшау тіккізіп, қыста әкесі 1825 жылы салып берген ордадағы жалғыз ағаш үйден ұзап шықпайтын. Дәулеткерей 20-ға келген кезінде оның орындаушылық даңқы орда тарапына ғана емес, тіпті одан да шет жерлерге жайылып, аты көпке мәлім боп қалған. Дәулеткерей орыстың балалайкасында шебер ойнайтын. Үйінде балалайканың неше атасы бар еді деседі. Гитара мен мандолинадан да құралақан болмапты. Дәулеткерейдің алғаш күй шығара бастауы 40-шы жылдардың бас шамасына тұспа-тұс келеді. Оның ең әуелгі шығармаларының бірі «Қыз ақжелең күйі». Домбыра ұстап күй шығарған қазақтың өз ақжелеңі болады. Ондай аттас күй Құрманғазыда да бар. Бірақ Дәулеткерейдің ақжелеңі тіпті басқаша. Оның шығу тарихы былай екен. Дәулеткерейдің ауылына жақын жерде домбыра тарту шеберлігімен де, көріктілігімен де көзге түсіп, жақсы атағымен ел аузына ілінген Ақ бала атты қыз бар екен. Аң аулап жүріп, сусындауға түскенде сұлу қыздың өнеріне таң қалады. Ақбала бір ноғайлының бұла өскен жалғыз қызы болса да, ата-баба жолынан аттап әдепсіздік көрсете қойған жоқ. Бірақ өзін қашанда тәкаппар ұстайтын әдет еді. Тіпті көңілім жақын деп жүрген жігіттердің өзі жем-жемге келгенде тайсақтап, қыз алдында тілі күрмеліп қала беретін. Ақбалаға Дәулеткерейдің жылы ұшырағаны, ол өзі ежелден келе жатқан тәртіп бойынша ел билеу үшін жаратылған ақ сүйектер тұқымынан шыға тұрса да, өз домбырасын жанындай сүйетін күйші, өз ортасынан ғана өзге ортадан асыққан өнерпаз әріптестермен де тіл табысып, шүйіркелесіп жүре береді екен. Дәулеткерей де қызақ желең аттас күй шығарып, оны сол қызға арнапты. Қазақ желең шабытты, шаттыққа толы лирикалық күй, тіпті би ырғағынан да құр қол емес. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Самиғолла Андарбаевтың орындауындағы Дәулеткерейдің күйі «Қыз ақжелең».

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Бұл кезеңде Дәулеткерей қоңыр, желдірме, керілме, ысқырма, қос ішек және тағы басқа күйлерді дүниеге әкеледі. Осы уақытқа дейін кейбір күйлерінде ғана болмаса, Дәулеткерей өз күйлерінде тіршіліктің желкемсіз тыныш суретін беруге күш салатын. Енді күйші күнделікті өмірдің шындығына бет бұрып, шеберлігі толыса түседі. Мысалы, Жұмабике күйі Дәулеткерейге тән жұмсақ лиризмге толы. Алайда жас күйшінің басқа күйлерінен бір айырмасы, мұнда әлеуметтік мәні бар мәселе қозғалған. Мынандай бір әңгіме бар. Бесікте жатқанда құлағына сырға тағып, біреуге атастырып қойған қыздар сүймеген адамына ата-анасы зорлап бергелі жатқанын айтып, бөкей ордасындағы қазақ қыздары уақытша кеңеске жылап еңіреп арыз хат жазады екен. Мұндайда уақытша кеңес араша түсіп, ата-анасына алған қалың малын қайтартып, қорғансыз қыздарды зорлық-зомбылықтан талай рет қорғап та алған. Жұмабеке деген қыз, әсем даусы сол атырапқа әйгілі, асқан әнші, ақындық өнерде бар адам екен. Атастырған жігіті, асып тұрған ақылды да, кісі сүйсінерлік көркі де жоқ көптің бірі екен дейді. Уақытша кеңес Жұмабекенің тілегін орындап, өзі қаламаған күйеудің құрығынан құтқарады. Әйелдерді малға сату дейтін атам заманғы әдет ғұрыпты, Дәулеткерей адамның назарын төмендетіп, жүзін сындыратын жозықсыз нәрсе деп білетін. Бойында өнері бар Жұмабеке әдемілікті, әсемдікті пір тұтатын Дәулеткерейді тебірендірмей қалалған жоқ. Күндердің күнінде өзінің қол астындағы рулас ағайындарын аралап жүріп, Дәулеткерей Жұмабекемен ұшырасады. Ол қыз басынан кешкен қиыншылығын оған сыр етіп айтады. Жұмабеке сол кеште Дәулеткерейге көп ән салып берді дейді. Оған жауап лебіз ретінде Дәулеткерей сол өжет қызға бағыштап бір күй тартады. Ол күй кейін Жұмабеке боп қыз атымен аталып кетеді. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Данияр Байжұмановтың орындауындағы Дәулеткерейдің күйі Жұмабеке.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: 1855 жылы 2-ші Александр патшаның таққа отырып, ташкию салтанатына бөкей ордасынан қатысатын өкілдердің ішінде дәулеткерей де Петербургқа келеді. Орыс астанасының тыныс-тіршілігі мен мәдениеті дәулеткерейдің музыкалық қабілетінің одан әрі жетіліп дамуына көп әсерін тигізеді. Жергілікті бай шонжарлардың дәулеткерейді делегация құрамына енгізіп алып келуінің басты мақсаты, оны шет аймақтағы ел басқару ісіне одан әрі тарта түсу болатын. Бірақ ол зиялы қауым дегенді көрген сайын, одан ішін тартып, тек өнер жолын қууға бекіне түседі. Ол сол жылы курортқа барып, орыс мәдениетінің көптеген өкілдерімен танысып, олар тарихтың даму барысына дәулеткерей өскен ортадан көрі тіпті басқа көзбен қарайды екен. Осы бір жылдары әкімдік жұмыстан әбден мезі болған дәулеткерей одан бойын аулақ сала бастайды. Ол енді өзінің көп уақытын ел аралап, сауық құрып, домбыра тартып, репертуарын байытуға жұмсайды. 1855 жылы дәулеткерейдің қол астындағы әр рудың адамдары бас қосып, бір түнде оның 22 жылқысын айдап алып кетеді. Сырт көзге пәлендей алып жұлып бара жатқан ештеңесі жоқ бұл оқиға дәулеткерейдің көңілінде ауыр із қалдырады. Ендіше ел басқару тізгіні өз қолында тұрғанда, тірі жанның ала жібін аттап, көңілін қалдырмайтын, қара қылды қақ жарып, әділ билік жүргізейін десе де, көз ашқалы маңдайынан есіркеп ешкім сипамаған халық, қандай әкімге де жылы жүзін бере қоймайтын дәулеткерей анық түсінді. Сосын да ол ел билеу дегеннен азар да безер боп, өз басы үшін азабы көп, абыройы жоқ жұмыстан тезірек құтылудың айласын қарастырады. Осы кезде Қызылқұрт руының бір адамдары дәулеткерейдің жылқысын ұрлап әкеткенін естіген Құрманғазы мал ізімен қуып барып, жылқыны түгел иесіне қайтарады. Құрманғазы дәулеткереймен әлі күнгі жүз таныспаса да, бір ретін тауып, онымен кездесіп, бапастың тамаша күйлерін сол күйшінің өз орындауында бір тыңдасам деп үміттенетін. Әйтсе де 1861 жылы Құрманғазы мен дәулеткерей кездеседі. Шамамен алғанда осы кезден бастап дәулеткерейдің шығармашылық кемелдену кезеңі басталады. Бұл үшінші кезеңге сазгер өзінің өмірде көпті көріп, ержеткен санасымен шығармашылық тәжірибесімен келді. Бір жағынан ол дүниежүзілік музыка мәдениетімен танысады, екіншіден өз ортасының қоғамдық жағдайына орай қарапайым халық өмірінен аулақ күн кешкен ол жақсы мен жаманды, ақ пен қараны айырардай халге жетіп, қалың бұқараның бұрын өзі мән бермеген тұрмыс тіршілігіне белсене араласып, олармен іштей де сырттай да ұғысады, тіл табысады. Құрманғазыны көзімен көріп, күйін құлағымен естіген дәулеткерей әкімшілік жұмыстан басы бүтін құтылуды ойлайды. Бұл ойы 60-шы жылдардың бас кезінде жүзеге асады. Бұл кездерде дәулеткерейдің жасы 40-тан асып қалған еді. Тамаша домбырашы, сұңғыла күйші ретінде оның атағы жалпақ жұртқа жайылады. Адам баласын алаламайтын қайырымдылығымен таңғажайып музыкасы үшін ол ел ішінде бапас атанып кетеді. Шындығында ол бөкей ордасындағы белгілі бір музыкалық дәстүрдің атасы болды. Өзінің шығармашылық тәсілі жөнінен дәулеткерей бапас қазақтың аспаптық музыкасындағы лирикалық бағыттың бастаушысы еді. Оның көп күйлеріне жанға шипа шуақты лирика тән. Шығармашылығының соңғы кезеңінде өмірге басқаша көзбен қарайды. Қазақ даласындағы қоғамдық тұрмыс-тіршіліктің сыңайы өзгеріп, 60-шы жылдары әзірленген жаңа заң 1868-69 жылдары жүзеге асады. Сөйтіп, патшалық Ресейдің қазақтары билеуді тікелей өз қолына алғанын дәулеткерей өз көзімен көріп куә болады. Би сұлтандар мен сардарлардың орнына әкімшілік тізгінді енді құқықтары анағұрлым шектелген старшындар мен болыстар тағайындалады. Бұрын төре тұқымы деп төбеге көтергендердің енді күні өтіп, тарихтың түкпіріне қарай ығысып бара жатқанын, болыс пен старшындыққа төре тұқымына үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, төсінің түгі бар, тізесінің күші бар адамдардың қойылып жатқанын дәулеткерейдің алғыр ойы мен ақыл парасаты аңғармай қалған жоқ. Жұмыр басты пенденің өмірі сияқты, нәсіпшілдіктің ғұмыры да шолақ. Дүниеде барлық озбырлыққа да зауал келетіні рас болып шықты. Музыкалық зердесі ғана емес, саяси да зердесі жетілген дәулеткерей тарихтың тың аяқ алысын сезбей қалған жоқ. Сөйтіп ол өткен дәуренге, кеткен заманға арнап, реквием, яғни жоқтау күй шығарады. Топан мен жігер күйлері дәулеткерей шығармашылығының шарықтау шегі. Жігерді сол кездегі қоғамдық тәртіпке қарсы көрсетілген қыр білдірген наразылық деуге болады. Әлбетте Құрманғазы сияқты дәулеткерейдің бойында әлеуметтік ой мақсат және оны жүзеге асыру жолында табанды түрде айқасу қасиеті жоқ еді. Дегенмен ол отаршылдық саясат, тәртіпке қарсылық білдіріп, өзі өскен сұлтандық ортасына өгей тарта бастады. Бұл күйде босан алмай, булығып жатқан алапат күш, жалыны мол жігер бар. Жігер күйінің терең трагизмі, босан алмай бұлқынған, сабыр сақтап, саналы түрде жапа шеккен жанның сезімін беруінде жатыр. Қазір тыңдайтындарыңыз, Қали Жантілеуовтың орындауындағы Дәулеткерейдің күйі «Жігер».

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы.
1: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
2: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиоса. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: Классик радиосындағы дала әні бағдарламасының бүгінгі санында аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Шырша. Шырша қылқан жапырақты құндағаш. Музыкалық аспаптар жасауда дыбыстық қасиеті ерекше. Шыршаның тяньшандық, сібірлік, кавказдық және де қазақстандық деген түрлері бар. Шыршаның ерекше дыбыс шығаратын түрлері Қазақстанның Орал және де оңтүстік шығыс аймақтарында өседі. Олардың дыбыс беру мөлшері 120 ГЦ шамасында. Қазақстанның таулы аймақтарында, Орал өңірінде және де оңтүстік шығыс таулы өңірлерде өседі.
1: Дала үні.
0: Қарағай. Қарағай қылқан жапырақты жұмсақ, жеңіл, оңай өңделетін құндағаш. Дыбыс беру қасиеті жоғары болғандықтан аспаптардың бет қақпағын салуға және басқа да қосалқы бөлшектерді дайындауға қолданылады. Оның сағыз қарағай, май қарағай, уы қарағай, қыз қарағай, алып қарағай, самырсын бал қарағай, сондай ақ ұрғашы қарағай аталатын түрлері бар. Оның кейбір түрлері 300 жылдан аса өмір сүрді. Ұрғашы қарағайдан жасалған қобыздың қыл шегі дұрыс таңдап алынса, құнды саналады. Қазақстанның солтүстік, солтүстік-батыс аймақтарында өседі.
1: Дала үні.
0: Сағыз қарағай. Сағыз қарағай биік әрі түк өсетін ағаш, қатты суыққа төзімді, 500 жылға дейін өсетін құндағаш. Өңі қызыл күрең. Одан музыкалық аспаптардың негізгі бөлшектері жасалады. Серек өсетін шектен, шамшат ағаштарының орнына қолданылады. Қазақстанның солтүстік және де таулы аймақтарында өседі.
1: Дала үні.
0: Самырсын қарағайы. Шырша ағашына өте ұқсас қылқан жапырақты ағаш. Дыбыс шығару жағынан шыршаны алмастыралады. Ал дыбыс беру мөлшері 1000 Гц. Дыбыс беру мөлшері 1000 Гц. Ол көбінесе Қазақстанның оңтүстігінің таулы аймақтарында өседі. Алып қарағай. Жуан болып өсетін қылқан жапырақты ағаш. Шірімейтін, 1000 жылдан астам өмір сүретін құнды да бағалы ағаш. Бұл ағаштан жасалатын музыкалық аспаптар күтіп ұсталса, 1000 жылдан аса ұзақ сақталады. Арша қылқан жапырақты 20 жылдан аса өмір сүретін жасыл ағаш.
1: Дала үні.
0: Арша. Арша қылған жапырақты 20 жылдан аса өмір сүретін жасыл ағаш. Дыбыс шығару қасиеті шыршадан асып түседі. Аршадан ойып немесе шауып жасалынған аспаптар құнды саналады. Музыкалық аспаптардың негізгі бөлшектерін әсіресе домбыра, жетіген аспаптарының бет тақтайын, яғни қақпағын салуға қолданылады. Басқа аспаптары үшін таптырмайтын құндағаш, ол көбінесе Қазақстанның барлық таулы аймақтарында өседі.
1: Дала үні.
0: Тобылға. Тобылға өңі қызыл-күрең түсті. Одан аса таяқтың сабы, дабыл, дауылбас, тоқылдақ секілді ұрмалы аспаптардың таяқшасы жасалады. Көбінесе табиғи күйінде қолданылады. Ол Қазақстанның барлық аймақтарында өседі. Тасжарған. Тасжарған сирек әрі аз өсетін қатты ағаш. Одан музыкалық аспаптардың құлағы, тиегі, аса таяқтың сабы мен соқпалы аспаптардың таяқшасы жасалады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тұқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка соло арналған номер бірінші санатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, ля мажор 1-бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гилилов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, соль минорлы номер бірінші скрипка солоға арналған фуга, скрипкада орындаған Ғалия Жарова. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Клод Дебюсси, номер екінші арабеска, орындаған Амир Тибенихин. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, ми-мажорлы вальс каприччо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Габриэль Фаре, Пельяз және Мелизанда музыкасынан прелюдия. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Энгельберт Хумбердингтің «Гензель мен Гретель» операсынан «Скачка ведьмы» туындысы, орындаған Ирландия ұлттық симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 6-шы венгр биі. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Пауло Субризи. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз» концерті, бірінші бөлім «Аллегро», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын Әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бие, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржандар бағдарламасының бүгінгі қонағы биыл өзінің 70 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан белгілі актер, кинорежиссер Болат Нұрғалиұлы Қалымбетов. Қош келдіңіз, Болат аға.
3: Рахмет.
2: Болат аға, мынандай мәселе тағы да енді біз тақырыпқа қайта оралғымыз келіп отыр. Осы Абдулла ағамыздың жұмыс фильмінде түстіңіз. Басқа жаңа айтып жатқан қаншама рөлдерге түстіңіз, қанша режиссерлардың жұмыстарында. 50-ден аса деп атыр рөлдеріңіз. Енді осылардың ішінде сіз енді режиссераны актер болсаңыз да олардың жұмыс стилін бақылап отырдыңыз. Абдулла ағаның ықпалы қалай деп ойлайсыз? Ол кісінің жаңағы актерлармен жұмысы.
3: Мен сізге айтайын.
2: Ұйымдастыруы жұмысты.
3: Мен сізге айтайын. Менің мынау осы өмірде адам болып қалыптасуыма, өнерде қалыптасуыма, актер болып, режиссер болып қалыптасуыма үлкен көмек істеген себепші болған осы менің кинодағы әкем Абдулла Қарсақбаев пен менің ұстазым, ол ұстазым, ол актриса Хадиша Бөкеева. Хадиша апай да мені өзінің баласындай жақсы көрді. Бұл әтік деп қоятын кейде. Мой медвежонок деп мені еркелетеді. Ай, марқұм Хадиша апамай. Иә. Ал енді кейін енді режиссер болып кино түсіре бастадым. Бұнда да енді Абдуллаға әсері өте үлкен, зор.
2: Бір әдістерін қолданған кездеріңіз болған шығар.
3: Актермен жұмыс істеу, әсіресе балалармен жұмыс істеу. Менің айналайын деген фильмдерде, ана последний қалада, соңғы зорық фильмдерінде де көбінесе балалар ғой. Балалармен жұмыс істеу өте қиын. Өте қиын. Оны жылатуда, күлдіруде қиын. Бірақ бұнда бір жақсы нәрсе, балалар сенгіш. Айтқаныңа сенеді.
2: Илейсің, илей аласың.
3: Ал бірақ сол илеу үшін баламен тіл табысу керек.
2: Тіл табу керек.
3: От сол кезде мен Абдуллаған маған істеген сәрекеті, қалай мен жылатты соның бәрі прямо көз алдымда тұрды ғой, есіме келді.
2: Тәжірибе ғой.
3: Үлкен тәжірибе, практика ғой.
2: Сіз илеуінен өтіп отырсыз.
3: Иә, мен соны пайдаланам. Қандай көмегі тиді? Қандай осы Абдуллаға айтқан сөздері? Содан кейін Абдуллаға маған әрқашан айтады, өтірік айтпа. Өмірде де өтірік айтпа, өнерде де өтірік айтпа. Актерме жұмыс істегенде өтірік айтпа. Сен бір фактылар тап, сонда айтайын деп тұрған анау ғой. Ол кісі сөйсе, анау далаға шығып кетті дедім ғой. Өң өзгеріп келді дедім. Сөйсе, бұл кісі кейін білдім. Үйге барып звондаған менің апайыма.
2: Қандай несі, бір травмасы бар деп.
3: Бір жағдай бар ма, бір эмоциональный, бір трагедия бар. Сөйсе, ана менің әкемім қарындасы, Анар апайым, айтқан ғой, я беке оның, ана нағаш апасы қайтыс болған осы жақында барып келгеніміз деп. Көрдіңіз ба? Соған келтіріп отыр ғой енді.
2: Ойнап тұр ғой ол да керемет.
3: Көрдіңіз ба?
2: Өзі қандай ойнап тұр? Жаңа сипаттауыңызға қарағанда сырттан кіруінің өзі, құшақтауының
3: өзі. Масқара. Мен ойладым, сол кино группада бір өліп қалды ба деп. А, ойбай, о деген мәссаған. Сен жаспын ғой, сеніп болсын. Сондықтан Абдуллағаны мысалға мен режиссер болып қалыптасу үлкен үлкен еңбегі бар, үлкен балалармен қалай жұмыс істеу. Содан кейін бұл кісінің мынау ұлттық киноға, қазақилыққа, қазақшылыққа жақындату. Содан кейін мынау енді жай ғана көп оны көңіл бөлмейді ондайға. Қазақ атқа қалай отырады, басқа ұлттың өкілдері атқа қалай отырады. Соңғы дейін көңілі біледі Абдуллаға.
2: Бәрін.
3: Қараңшы, иә. Бәрін қарап, түгел өлшіп, ана аттың ер тоқымына дейін. Жүген бар ғой, соңғы дейін қарайды ғой. Бұл қандай жүген, орыстың жүгені ма, қазақтың. Білем ғой, ой, ой, мына костюмдік түйме бар ғой, соңғы дейін қарайды ғой. Соның бәрін көрем ғой мен. Соның бәрін өзім кино түсіргенде пайдаланам. Қандай керемет.
2: Бұл енді сабақтастық дейді ғой, жаңа аға буын ұстаздан шәкіртке дегендей. Енді мынау қазақ киносы деген кездері біздің көз алдымызға сонау 40-шы жылдары, 50-шы жылдардың басында қазақ фильм деген дүниеге келіп, оның алшағында енді басқа сырттан келіп түсіріп жатты ғой. сол кездері 40-50 жылдардың шекарасында қазақ фильм пайда болып, содан кейін сол жердегі алыптар тобы дейміз, театрда жүрген, театрдың төңірегінде жүрген киноға одан кейін келіп қосылған мықты алыптар тобы киноны, қазақ киносын бастап берді. Бүгінде сол қазақ фильм деген, қазақ киносы деген үлкен әлемнің ішінде өзіңіздің қолтаңбаңыз бар, орныңыз бар. Тұлға ретінде сізде осы ағыммен келе жатырсыз. Енді биылғы мерейлі жылы сізді жан-жақтан құттықтап та жатыр, талай-талай құттықтаулар болған шығар. Шығармашылығыңызды қалай бастадыңыз, сол туралы өзіңізден білгіміз келеді. Содан кейін біз бүгінгі қазақ киносы туралы әңгімені жалғастырсақ.
3: Рахмет. Расында да уақыт зымырап өте шықты, 70-ке келіп қалыптық. Мен киноға 10 жасында келдім. 60 жыл мен қазақ киносындамын.
2: 60 жыл. Кінозақ уақыт екен. Он жасыңызда келдім.
3: Тұңғыш фильм сол 67 жылы қазақ мол режиссер Абдулла Қарсақбаев түсірген «Балалшыққа саяхат». Сонда мен бас кейіпкер Бектас деген шешесінен ерте айырылған өгей шешемен әкемен тұратын баланың тағдыры туралы. Бұл енді анау «Балалшыққа саяхат» деген Бердібекованың повесі бар ғой, соның желісімен түсірілген. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, шынында да мына Шәкен аға атындағы қазақ фильмінде соның суығына да ыстығына да шыдап өмірім сол қазақ киносының қара шаңырағында өтіп жатыр. Енді өнер болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Бірде көл, бірде шөл дейді қазақ айтпақшы. Сондай бір жағдайларда өмір өтіп жатыр. Бірақ дегенмен де қазақ киносы, ұлттық киносы аяғында тұр. Енді мен бәрі керемет десем өтірік болар. Мынау радио тыңдаушылар ойлап қалар, мынау Болат ағамыз не айтып кетті, не айтып отыр енді деп. Кейінгі мына қазақ фильм төңірегіндегі жағдайларды айтып отырмын да. Енді менің туған күнім болғаннан кейін жақсы қуанышты, жақсы нәрселерді айтайық. Мен Совет одағының халық әртісі, үлкен шебер, сахнаның шебері Хадиша Бөкеева апайдан мына актерлік дәріс алдым. Сол кісі 4 жыл оқып бітіріп, сол әскерге барып келіп, қазақ фильмде жұмыс орналастым. Қазақ фильмде ол кезде штат киноактеров деген болады.
2: Енді бала күніңізден бастасаңыз, енді сол өзі жылыңыз ғой енді өзіңіз.
3: Өзімдің үйім.
2: Мені
3: өзі қазақтың үлкен жазушысы, заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаев, Әбіш ағамыз айтыпты. Болат қазақ киносының қара баласы деп.
2: Қара баласы.
3: Содан қазір көп еркелетеді. Әй, біздің қара бала жатыр ғой деп. Біреулер еркелетіп, сынып палка қазақ фильмі деп қояды, айтыпты сондай.
2: Бұл да сол сіздің жаңа 10 жасыңызда келіп солан жүргеніңіз қой, сол жерде жүргеніңіз.
3: Сол кезде анау әскерден келгеннен кейін қазақ фильм штатына кірдім ғой. Сол кезде ол жерде Нұрмұхан Жантурин. Ана қырғыздың әртісі Болат Бешеналиев. Рая Мұхамедияра Мүсірепова. Қасым Жәкібаев.
2: Енді бүкіл қазақтың бетке ұстар тұлғалары.
3: Үлкен актерлар, киноактерлар. Солармен жұмыс істедім ғой. Нұрмұхан ағамда бір фильмде мен әкемді ойнаған. Қандай кісі, ол кісі қандай кісі. Ойбай, Қасым аға, жаңағы Рай апам. Енді мен де сөзім жетпейді. Сонда сол кісілерден көріп тәлім тәрбие алдым ғой. Жаңағы киноның ыстығы суығы дейді ғой. Содан мен киноға түстім. Содан мен енді қарасам жұрт киноға аздай түсетін болыпты. Жас кетіп баратыр. Енді бірдеңе істеу керек қой енді. Ол кезде әлгі бірдеңе қалтыру ұрпақ қондай емес, просто бір көрермен ұнайтын, өзің әріптестерің ұнайтын бір дүние жасау енді. Кинодан бір жақсы бір кейіпкер жасау, әйтпесе бір кино түсіру енді. Сондай бір ойлар болды.
2: Кино төңірегінде болды.
3: Кино төңірегінде. Содан кейін кішкентай кезім киноға түсіп қалғаннан кейін бәрі мені біледі. Қазақфильм басшылары да біледі, ана министрден бастап бәрі біледі енді. Мынау киноның баласы деп.
2: Мен сұрайын дегенім, осындай ерте бастағандар кейін кинодан кетіп қалатын жағдайлар көп болады.
3: Енді
2: байқайып отырамын.
3: Көп, дұрыс айтасыз. Көп шыдамайды. Не, енді былай ғой, кейде киноға случайно түсіп қалатындар бар. Мынау типаж деген бір термин бар кинода. Типаж. Сол типажға қарап киноға сүреттен кейін бір екі киноға түсетін
2: әрі қарай ұмытылады.
3: Ал мен типажмен жақсы болған көрінеді. Абдулақаның батасы шығар.
2: Қара бала болдыңыз, басқа болдыңыз.
3: Содан жаңа Шәкен ағамның батасы шығар. кинодан киноға түстім ғой, кеттім ғой, түсіп жатырмын құдай.
2: Енді әрине бұл енді бір өнерге театрда солай айтады негізі. Бір кірсең одан шығу жоқ дейді сол.
3: Сүнен кейін ойлаймын, мына әкемнің қаны мен шешемнің сүті ме деймін. Мына Алла Тағаланың табиғаттың берген бірдеңесі болған ғой менде. Әйтпесе енді құрдан құр типаж деп енді түсіре бермейді ғой.
2: Әрине.
3: Вот. Содан мен де енді киноға асыса бастадым жаңа. Мынау типаждың құны кете бастады ма? Мына адам бет-әлпет өзгере бастайды дегенде. Жас келген оның бәрін мойындау керек. Оның бәрін, егер сен нағыз киногер болсаң, нағыз өнер адамы болсаң, оны өзіңді өзің бағалай білуің керек.
2: Бағалап, өзгеріске ыңғайланып,
3: сөйлегенін айтады ғой. Самопознание дейді ғой. Өзін өзі тануың керек, ол болмайды. Кейбіреулер болады, құқыды мені кешірсін енді артық айтсам. Мен басы киіп кірді ойнаймын дейді. Не сұр жоқ, не тұр жоқ
2: дейді.
3: Интеллект жоқ. Не айтады ғой анау. Ой болса бой жоқ, бой болса ой жоқ деген сияқты. Сонда кішіні тоқтау керек адам. Вот. Содан мен ойладым, мен қой мен анау кино түсіріп көрейін қалай болар екен деп. Содан жүгіріп әйтеуір қазақ фильмінің басшыларына айтып едім, бұлар болады, біз сені қолдаймыз, бірақ диплом болмаса, режиссерлік диплом
2: жұмыс
3: болмайды.
2: Жұмыс түсіре алмайсың.
3: Кино түсіре алмайсың. Заң сондай ғой.
2: Иә, қағаз болмаса.
3: Ал қазір ақшаң болса болды, екінің бірі түсіре береді.
2: Дипломның керегі жоқ.
3: Диплом керек жоқ. Анау повар бол, шофер бол.
2: Ақшаң болса
3: қалтаңда, талтаңда дейді ғой.
2: Иә, сол заманға.
3: Масқара енді.
2: Кеше маған бір мүлдем киноға қатысы жоқ, менің бір кластасым ауылда тұратын, хабарласып, осы аман келді, неге біздің осы кинода, мен неде тұрады, Қарақалпақстанда тұрады, мен YouTube-тан көріп тұрам дейді фильмдерді, Қазақстанның фильмдерін дейді да, бірақ дейді, неге осы боғауыз көп сөздерді, кейде бір жанұяңмен балалармен көргім келеді, бірақ көре алмаймын, ана жерде ыңғайсызданамын дейді да. Осы мәселені айтқан кездері мен де ойланып қалдым. Демек, ол кездері енді бәрі де жүйенің ықпалында жасалды ғой, ешқандай артық кем ештеңе болған жоқ.
3: Ол кезде былай ғой, ол кезде цензура болды. Цензура талап. Сонан кейін қараңыз, ол кезде кино түсіріп біткеннен кейін бар ғой, көркемдік не бар?
2: Кеңес
3: бар. Бәрі отырып қарайды. Үлкен кішің бар. Сонан кейін әй, мынаны ал деп кәдімгі тәртіп болатын.
2: Өтір нүктесіне дейін қарайды дейсің ғой.
3: Ал қазір қой дейтін қожа жоқ, ақшаң болса болды. Жаңа досыңызға айтып отырған дұрыс, ол жекеменшік киностудиялар, өз ақшасына түсірілетіндер, оларға не дейді, бостандық, олар аузына келгенін сөйлейді. Сөйлеген кейін не түсіремін десе соны түсіреді. Ойбай ай, тек масқара. Мен де анда сонда бір сөйлеген ана режиссерге ақырын айтсаң, ол ренжіп қалады. Ояға түсінбейсіз ғой деп.
2: Өмірде солай ғой деп.
3: Иә, өмірде солай ғой деп. Сөйлеген олардың көбі, мен сізге айтайын, мынау өмірдегі шындық пен өнердегі шындықтың айырмашылығын білмейді де түсінбейді. Вот мәселе трагедия осында. Неге біздің кейбір жәп жақсы идея, жәп жақсы драматургия, қарасаң бәрі плакат, өтірік, өнерге жатпайды. Мен мына өнер үшін сабақ беремін ғой, өзіңіз білесіз. Мына режиссурадан. Өзінің кәдімгі шеберханам бар. Мына көркем сурет фильмде. Мен соларға осы шырылды айтып сол ғой. Айналайын-ау. Өмірдегі шындық пен өнердегі шындықты айыра біліңдерші. Бұл екі бөлек дүние. Өнер деген, мына киноны айтып отырмын енді. Кино өмірдің көлеңкесі. Кино это тень жизни, деп өзімше былай. Айтқаным ғой енді, символ ретінде мына балалар түсінікті болсын деп. Сонда анау нағыз өмір емес, ана көлеңкені түсірсең. От сол өнер деп енді.
2: Соны шынайы түсіріп,
3: соны әдеп. Соны шынайы түсіріп, иә. Ал егер сенде, айтам, шынайы өмірде түсіретін кино бар. Оның өзі жанры бар. Ол документальный кино, деректі фильм деген бар ғой. Ол арнайы, жағы, шын өмірді, болжылғы уақиған түсіретін.
2: Енді қалай ойлайсыз? Театрда айтып жатады, театр дейді, спектакль, бұл дейді театр. Көрермен залға келген көрерменге алдына қойылатын үлкен айна дейді.
3: Иә.
2: Көрермен өзін көру керек дейді, жаңағы ойыннан, спектакльден. Өз актердің ойынан, режиссердің қойылымынан дегенде. Айнадан өзін көру керек, қоғамда болып жатқан, өзінің өмірінде болып жатқан. Енді жаңа сіз бір қызық әңгіме айттыңыз, жаңа көлеңке деп қалдыңыз.
3: Иә.
2: Көлеңке ол жансыздау болмай ма?
3: Жо, бұл не ғой? Образ айтылған сөз ғой. Образ айтылған сөз ғой. Ана тура өмірде, ана балалар түсінсін деп отырмын ғой.
2: Жо, дұрыс айтасыз. Көлеңкелі де театр болады. Егер шын айтса, көлеңке ол да үлкен өмір.
3: Анау тура өмірде емес, ана көлеңкесі деп, ана балаларға миына жетсін деп айтқаным ғой өзімше. Енді салыстырмалы түрде. Бірақ енді дегенменде кинода, театрда сүйенетінім шындық. Онсыз болмайды.
2: Көркем шындық, сонымен бірге нағыз шындық.
3: Көркем шындық бұл дұрыс.
2: Екі жағына да өтіп кетпей.
3: Соның ортасын. Сонан кейін мен сізге айттым ғой жаңа, киноның тілі деп. Театрдың да өзінің тілі бар ғой.
2: Әрине.
3: Көрдіңіз ба? Соны меңгеру керек бізде. Мысалға мен айтайын, кейбір актерлар бар, театрдың әртістері. Киноның қалай меңгеріп алған тілін. Мысалға Дулыған алайық. Алысқа кетпей қояйық. Ақмолда. Енді басқа дәрістер бар ғой енді. Қазір мен аузыма келген енді. Ойыма келгені. Дулыға театрда қалай ойнайды, кинода қалай ойнайды? Екеуі екі бөлек. Міне. Дулыға ана кинода жілігін мұжыған, театрында жілігін мұжыған жігіт. Енді құрдан
2: құра. Екі жақта да еркін сезінеді өзін.
3: Қазақстанның қалғарысын құрдан құра алып отырған жоқ қой, еңбегі бар азамат. Вот, көрдіңіз ба? Ал кейде актер түсінеді. Мына киноға келген театрдың әртісі. Ал мотор камерада келген кезде басқа ше, қысылады да, көз кетеді, бадырайып. Интонация деп сонымен, сонымен қарасам театрально ойнайды.
2: Оны өзіміз де басымызда өтіргеніміз. Қоймай, мені бір кастингке шақырмасы бар ма, құдай ау.
3: Сіз ма?
2: Одан енді мен жағы жаттап барған дүниемді ана жерде біреуі есімде жоқ. Камера маған қараған кездері мен жаңылдым да.
3: Бәрін ұмытасыз.
2: Бәрін ұмытасыз.
3: Енді 60 адам сізге қарап тұрады. Анау прожекторлар, камера тұр, мә, осында ол деген.
2: Енді шында да ол енді қасиетті деп айтуға болады, құдіретті деп айтуға болады. Бір жағынан қорқыныш та бар, бәрі де бар. Содан тайсалмаған жаңағы дулғы сияқты актерлар енді экранның алдында, камераның алдында көрінеді.
3: Содан мен енді жаңағы қысқа метражды фильм түсіру үшін диплом керек деді ғой. Содан мен Мәскеу жаққа бардым, содан Алматыға келдім, содан Алматыда мен екінші курс қалды. Менің алдында үлкен жоғары білім бар ғой, актерлық. Содан мынау драм кино деген нені бітірдім. Содан мына Қазақфильмге рахмет. Қазақфильм мына біздің академия Қалымбетов кино түсірсін деп шешім шығарып, мен қысқа метражды мына біздің режиссерымыз бар, белгілі Дамир Манабаев. Соның сценарийі, соғысын алыста қыстауда деген бір әңгімесі бар екен. Соның желісімен Дамир Манабаев не жазған ғой?
2: Киносценарий.
3: Киносоны мен өзі түсірмекші болған екен баяғыда бір. Сонда болмай қалған ба, үлкен фильм түсіріп кеткен ба, анау қалып қалған екен. Қазақ фильмінің несінде тұр екен, сценарийінде, планда. Баяғыда бір ақшада бөлінген екен. Кішіне басталған екен. Содан сол фильмімен алып, түсіріп, 5 деген баға алдым. Сонан кейін ғана барып, мына үлкен киноға менің жолым ашылды.
2: А сізді бұл актер ғой деген сияқты әңгімелер болған жоқ па? Кино берер кездері бір жаңа талқылауларда жаңағыдай ондай әлде бірден кіріп кеттіңіз бе режиссураға?
3: Жоқ, енді мынау фильмді аларда әңгіме болған болады ғой, онсыз болмайды өнерде. Ол әртіс қой, жаман әртіс емес, киноға түсіп ақ жүре бермей ма, несі бар деген сияқты бір әңгімелер болған енді. Бірақ кім айтқан, бірақ қазақ жүрген жерде әңгіме әбізетті болады ғой, оның үшін өнерде. Өнерде бізде де әңгімесі болмайды, онда өнердің қызығы болмайды. Сондықтан енді біреулер айтқан, мынау не түсіреді, бұл не шығарады, бұл Қалымбет. Содан жаңағы дипломды алғаннан кейін бұлар маған бір жыл өтпей жатып маған толық метраж фильм береді. Айналайын деген, өзіңіз білесіз, қазақ киносының алтын қорына кірген, мына Еуропада жоғары бағаланған мына Бауыржан ағам Нүгірбеков марқұм, біздің енді кәсіби тұңғыш киносыншымыз ғой. Сол кісі жазған осы фильм туралы. Өте жақсы жазған. Сонда айтқан енді, бұл өте терең фильм деп енді өзім мақтап отыр деп ойлап қалмасын мына тыңдаушыларым. Бірақ болған жағдайды айтып отырмын. Содан оның автор сценарийі жаңа Әлішер Сүлейменов. Асқар Сүлейменовтің ұлы. Сол жазып өзім кішіне көмектесіп дегенде екеуміз әйтеуір толық метраж айналайын. Ол менің тұңғыш фильмім.
2: Өз бетіңізше.
3: Тұңғыш жеке өзім фильм. Сонан кейін сол фильмнің премьерасында Дом кинода Макс Смалов деген болған, білетін шығарсыз.
2: Естуім бар.
3: Мынау Катарсис деген студиясы бар. Мынау Қазақстан киногерлер одағының несі. төрағасы болған. Режиссер өзі Москвада бүйтіп бітірген. Сол жаңа Айналайын фильм премьерасында Айналайын фильмін көріп, оған кино қатты ұнап, бұл деген өте жақсы кино, бұл авторлық кино. Брессон деген француз режиссердің айтып, сол енді режиссер ғой, өз аузында темекісі бар. Банкетті. Банкетте отырмыз ғой енді. Соған ұқсайды деген, бұл деген керемет деп бүкіл халықтың көзінше ертең кино беремін деді ғой. Ертең ақша бөлемін.
2: Жаңадан.
3: Жаңадан.
2: Бөлемін.
3: Ақша бөлемін. Сөйтіп тұрды. Болады да Альберт Лиханов деген жазушы бар ғой, депутат болған россиялық. Соның «Последний қалада» деген әңгімесін оқыдың ба? «Юнус» деген журнал болмады ғой баяғы. «Юнус», иә. Сонда жазылған, соны оқ деп сөйтті. Содан ай тауып алып оқыдым. Орысша. Мынау жетім балалар туралы екен. Отан соғысы кезінде. Мынау отан соғысы кезінде басқа елдерден, мына Прибалтика жақтан көбінесе, мына Қазақстанға, Балқашқа аударылған екен балалар. Солар туралы екен. Оқыдым, келдім, ұнат дедім. Давай сценарийін жаз деді. Ақшаңды бөлем түсіресің деді. Онда енді білмеймін, кім мен білмеймін.
2: Тәжірибе де жоқ дейсің
3: ғой ондай. Енді жаңадан ғана түсірдім ғой дебютті. Ол мен түс па, үң ба деп ойлап қалдым. Түс шығар деп.
2: Мүмкіндік бар шығар.
3: Иә, конечно, керемет. Сөйтіп мен айттым, жаныма бір досымды алайын дедім. Сапасынов шығып. Ал деді. Исқақов болады деген менің досым, марқұм. О да өмірден озды. Сол екеуміз түсірдік. Енді бұл кино енді бүкіл Еуропаны аралады. 12 жүлде алдық. Қаншама гран-при алдық. А осы фильмімен Италияда, Турин қаласында приза лучший режиссура алдым. Соңғы 40 фильм үшін. Бірақ бұның Қазақстанда прокаты болмады. Шетелде жақсы көрді. Себебі бірақ қана копия болған. Білесіз бе? Қараңызшы. Бірақ қана копия болған. Оны бір Япониядан келіп деген фестивальдан. Соңғы жақ таможняға өткізіп кейін аламыз деп. Ақша жоқ, ана копияны алуға. Сөйтіп сол жерде ол қалды.
2: Ой, Құдай,
3: қалды. Ол кино ешкімге де керек болмады. Катарске де ақшасы жоқ, оларда банкрот болды. Содан ол кино қайда, сонымен жоқ. Әйтеуір менде жазылып алған бір черно-белый, бір копиясы қалды. Соны көрсетіп, анда сонда айтпесе. Бірақ неде бар екен? Бір қызығы қараңызшы. Ютубта. Оны мен кейін білдім. Мынау Москваға сатқан екен. Телевидениеға.
2: Иә, Катарсе.
3: Өзі иә, компания сатқан екен. Бір-екі рет телевизордан көрсеткен. Оны мен студенттерім айтты. Ал бірақ YouTube-та бар.
2: Керемет қой. Солай қалды, соның қалуының өзі де
3: керемет. Иә, көрдіңіз ба қалай мен? Қандай міне? Кәдімгідей бір дүние, кәдімгідей біздің өміріміз, кәдімгідей біз ойсындық.
2: Бұнау қазақтың жаңағы
3: формалды дейді,
2: сол жағынан келген кезде бүгінде де бар емес пе? Қаланың балалары, ауылдың балалары.
3: Жоқ, ондай режиссерлер де, олар өздері де мойындайды оны. Бар, бірақ енді дегенмен де ол қазақтың елінде, жерінде тұрғаннан кейін әлбетте қазақ тілін білу керек.
2: Білу керек.
3: Ары кеткенде жері кино түсірмей қойсын, өзің шыққан тегін ата-бабасын білу керек қой.
2: Жет атасын
3: білу керек міне. Солаққа, соған біз ризамыз. Киноны айтпай ақ қояйын. Бірақ енді бүгін заманда былай ғой. Әбеке, мынандай ғой. Бүгін енді даму, прогресс, искусство, интеллект деп жатырмыз ғой. Осының бәрі қазір өте бір шетін қуанышты енді. Прогресс, бір трансформация жүріп жатыр. Өнерде де, өмірде де дегендей. Мына наука, космоста әлемде. Сонда мына киноның тағдыры қандай болады? Өнердің тағдыры қандай болады деген сұрақ туады. Мен оны көп ойланамын. Студенттеріме соны ақырын шамам келгенше айтуға тырысам. Мысалға мына искусство интеллект деген шықты ғой.
2: Жасанды.
3: Қалай жасанды?
2: Жасанды зерде деп айтып жүр.
3: Жасанды зерде. Ол бір шетінен жақсы енді. Бірақ өнерге, ашық айтайын сізге, зиян. 100% зиян өнерге.
2: Бірақ енді қазір осы жасанды зердемен де батыста да кинода түсіріліп жатыр. Тіпті өзіміздің Қазақстанда спектакль қойылды жасанды зердемен жазылған пьеса негізінде.
3: Иә, сценарийлер бар енді, бірақ оның бәрі мынандай. Мен сізге айтайын мынаны. Дүниежүзілік халықаралық кинофестивальдерге жаңағы өзіңіз айтпақшы, искусство интеллектпен түсірілген кинолар қабылданбайды.
2: Қабылданбайды,
3: иә. Иә. 1%. Егер сіздің кейіпкеріңіз, бас кейіпкерің, кинодағы кейіпкерлер жаңағы искусство интеллектпен істелінсе, қабылдамайды киноңыз. Ал мысалға енді бір элементтер анау әлгі, онда да бір процентке қарайды. Мысалға біз өнер институтында, біз кинофакультетте, біз шешім қабылдадық. Мынау институт бітіретін жігіттерін, режиссерлар болашақ 10-12% ғана пайдалануға рұқсат. Асың ба? Дипломда жоқ, кинода жоқ, айналайын. Сау бол. Көрдіңіз ба?
2: Демек, қазіргі жастарымыз дейміз, қазіргі кино түсіретін технологияны жақсы білетін жасанды зердені. Демек, олар барынша көп қолданып жатқан жағдайлар да бар.
3: Бар.
2: Мүмкін жеңілдетеді ғой жұмысты.
3: Жеңілдетеді, оның арзанға түседі.
2: Арзанға түсіп алады.
3: Yeah. Yeah. Бірақ
2: сапа, көркемдік сапа, yeah, болмай жатыр.
3: Онда жан жоқ. Жан жоқ жерде қайдағы өмір? Өмір жоқ жерде қайдағы өнер?
2: Керемет.
3: Көрдіңіз ба?
2: Дұрыс айтасыз.
3: Міне мәселе. Сондықтан бұл қиын.
2: Қарсы тұру да қиын, шек қою да қиын, бірақ сондықтан қарамаса қабылдай отырып шектеу бар.
3: Енді соның ортасын табуымыз керек қой ақырындап. Бірақ мына ақша беретін ұйымдарға бұларға жақсы болды. Осындай бәленшеге мына айтамыз ғой халтурчик.
2: Иә, жасап бересің.
3: Иә. Ал енді жан тәнмен киноны сүйетін, өнерді сүйетін ондай ешкім бармайды. Соған осы мәселені кейде ойлап отырып мен былай ойлаймын. Әбекемен бір ойға келіп, осы кезде мысалға Абдуллаға тірі болса, шаканаға тірі болса, қалай болар еді? Қайтып өмір сүрер еді? Деп ойлаймын да. Құдай мені кешірсін енді. Кейде мен сол уақытында кеткен шығар сол кісілер деймін. Бір өзім философиялық өзім бір нем.
2: Өзінің әлемімен,
3: бұзбай, өзінің әлемімен бұзбай, өзінің бейгінде, өзінің өнерінде, ешкімге қолын жаймай, ешкімнен қайырсыз сұрамай, сол өзінің бір үлкен бейнесімен біздің көзіміз алдында қалған, халықтың сүйбеншілігімен, халықтың сыйымен кеткені дұрыс па деп кейде өзімше ойлаймын енді. Оны ойлайтын себебім бүгінгімен салыстырамын ғой. Жасыратын несі бар? Кейде қайыр тілеп қайыршы сұраймыз ғой, біз ақша сұраймыз. Ақша берші, көмектесші деп. Кейбіреулер береді, бірақ біз бәріміз ол қарайтымыз өкімет.
2: Тәуелдіміз.
3: Өкімет, айналайын өкімет дейміз міне. Бірақ өкіметке де тәуе. Өнерге, кәдімге бюджет ақша бөледі деген сияқты. От соны біз отымды пайдалансақ деген менде ойлар.
2: Мен сіздің бір сұхбатыңызда осы болашақтағы армандарыңыз туралы неткен кездері осы атауларды естіп қалдым. Және Күләш Байсейітова туралы дейді. Осы туралы қысқаша атап кетсеңіз. Бұл енді үлкен жоба болады егер болатын болса, себебі бұл тарихи тұлғалар.

0: кімнің қолынан алған білесіз ғой. Сталиннің қолынан алған, қазақтың тұңғыш қызы, қазақтың маңлайына сыймай кеткен Күләш апай туралы толық метраж фильм түсірсем арманым мен. Енді жоғары жақтылағылардың құлағына алтын сырға, бұл мәселені мен шет шығасын осы алдымыздағы болған министр, мәдениет министрі, информация, үлкен осы өнерге жанашыр адам, Аида ғалымқызы Балаева ханымға айтқам ойымды.
1: Құлағында партиясыз ғой.
0: Ол кісі ойымды тыңдап кәдігімдей, осы жақсы идея екен. Мен қолдаймын. Аманшылық болса, ел тыныш болсын, бұны жалғыз сіз емес, қазақ киносында жүрген азаматтардың, азаматшылардың бұл арманы, өнеңгөйін несі, тілегі түсіреміз дегенде бір жылы лебіз білдірген.
1: Керемет.
0: Алла құлағына шалсын дейміз.
1: Әлбеттік. Керемет, мынандай осындай бір әдемі сұхбатыңыздан кейін сізге де осы тілекшіміз осындай бір тәжірибемен келіп, осы жасқа келіп, енді осындай ұлы тұлғамыз, біздің мақтанышымыз Күләш Байсейітова туралы фильм түсіп жататын болса, тек біз қол соғып сізді құттықтаймыз, соған жетейік, сол күнге жетейік.
0: Амин.
1: Құрметті тыңдарман, бізбен бірге өзінің шығармашылығы туралы бөлісіп, өнерге, қазақ киносына деген өзінің ойын айтқан белгілі актер, кинорежиссер Болат Нұрғалиұлы Қалымбетов. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Берни Спеткері, Close Your Eyes. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Соло трубада 10-шы сынып оқушысы Асанәлі Салихов, саксофонда Жаник Тұрлыбек, гитарада Жандос Естай.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.
1: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off.